0: Tanakiri umunywanyi wa mbere ku murongo wa telefone kuri radio ndundi kitira
1: lo. Alo alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Ye site gara ku gaseru mugu.
0: Ego, aho ku gaseru mwaramutse muri ga Egide. Ariko urarabuhindure ikibanza umere nk'utera intambwe zibiri kugira ngo tubumve ko ufata neza.
1: Ndakumva neza.
0: Ni gana je nivyo nariko ndakubira ko na jewe ntariko ndakumva neza bivaye naho uhagaze.
1: Abyo numva pirire kamaze nkupe sikanora maletu.
0: Sawa.
2: Aze ibanire nawe.
0: Witwa Livingstone ari muri Eden Natasha Beni ari ngakumbenge n'umujyango wa Gahungu Juvenal na Leveriano bari mu Ruyigi. Wemera mivumo ngo ari ngaho kunyamuyange mu Gisovu. Creelia na Era na Buhanza ngo aba bose babandanye bagira igitondo cyiza.

0: Katika tiye undi mwenye kumurungu wa telefona alo.
1: Alo.
0: Ndagwa ya mwara mseneze chane tu ya ganande.
1: Mwiyakana hizi ze kukasuri hani imande ya mara yani.
0: Sawa sawa hunda kumva neza riri gitondo shiza kulinde.
1: Uwanyu mfane yeza.
0: Ijana ku ijana.
1: Alo.
0: Ndakumva neza iji.
1: Eee.
0: Igitondo shiza kulinde.
1: Nekambo ni wenyeru mhai murungu.
0: Mhm.
1: Nekambo ni wavi. Ire ni mufasa ure kwa kuru wavi sabesa. Ni mufasa ure kamunu wavi kwa nyeti ni mujangu wavi. Ni papa na mama reka mbole siri wanzele kamuna wa sinitri kumunga wako kazi nyene.
0: Mhm.
1: Ni kambo ni raya ni kukasike kamune tomo tu munga kungure kamune unu wanunga ni uhele ena.
0: Mhm.
1: Ni kambo ni wavi kwa makadore kambo ni wavi kwa papa wawiri kukasiru.
0: Mhm.
1: Ne kambono witwa Veritara kukasere, kambono witwa Samuel kukaseru.
0: Hmm.
1: Ne kambono witwa Eriana Chimanda yuasinye nere kambono witwa Muganga kukaseru.
0: Hmm.
1: Apaliri ingo.
0: Wii.
1: Ahani.
0: Sawa sawa.

0: akona kari mbutu mwana umuntu ni hatari kajwera abantu bose bagakunda kugesha isaha imwe n'iminota 41 ndamenyesha ko regesha isaha zibiri kiganiro gitondo cyiza kiraza kuba kirangiye niko najewe kumburensha ndabike bantura kugira ngo ushobore guhakanya mugenzi anje namvuke Edouard muziki zina rya Dos Santos niweza kubandanya kumbure abashikiriza ibyo ariko arabategura muri kano kanya na cyane cyane kwaza kuba afise ingoga zidasanzwe muri kano gatondo akanimero karacyari ka kandi nyene ni 68 86 86. Alo
1: Karaut,
0: mwaramutse neza cyane.
1: Mwaramutse cyane, wazindise neza.
0: Neza cyane gose nawe.
1: Azuki ni toga kabisa na sinagiriza imana.
0: Aho ni aho ni byiza cyane gose buhanza.
1: Wi.
0: Aka kanya ro tuyaguhagaze neza na neza. Uri mu rugobe cyangwa uri mu kinindo?
1: Basa ndiya ndi nyene nzana gatangwe kabisa ndiko ndarabu kugere tekenika.
0: Uri mu kinindo?
1: Cyane cyane.
0: Sawa sawa. Igitondo cyiza kurinde.
1: Nyonye no mujyango wa.
0: Murakoze cyane.
1: Mujyango se wamenyesha makuru bose baba bakagira bagira igitondo cyiza. Ukambona wa mujyango wanjye ngaho mu rugobe bagira igitondo cyiza, sasingira abandi ariko ngaho mu rugobe kiyene ngaho bakinongo atigira igitondo cyiza. Ukambona ubikora bagabo zaki ngaho mu kinindo, ligi igitondo yari ngaho mu Eden karateri ngaho epfo yanjye wa mutama birungo tubanze yafite n'ikomerezo. Ndongwe atigira igitondo cyiza, Dominico ari ngaho ikiri, ari sine ngaho mu busoro kirenge na cege na maderede atigira igitondo cyiza. Ikamuni zangi mbone ngenda nk'itose cyo adondo ndikiri cyo zibaze kagera ati Rwanda yamugira igitondo cyiza.
0: Ndagushimira cyane buhanzi.

turacyarya ubuzima ati wende ntimutubaze ati wagira ubwo bukwe nibabugire ati twebwe no kwitagatira ahantu kwisekereza ubuzima ivumbi ritumuke ati twebwe ntidushaka kugira ubugeni ati twe turacyarya ubuzima turacyarya ubuto bwacu ati abandi nabo birabaraba

tia ela, tia ela, tia ela, tia. Speleke maua tia ela, speleke tia ela, tia ela, tia.

mugeni mama gaheza gashima itunga urumva kwitunga ritasigara inyuma amungu rero adafise se wiwe ayatuma se wabo abaramutse bamwemereye rero ase umukobwa canke nyina

murumva rero ko ari turirimbo na ko tuvyina tujyoshe cyane tuvyina twikirundi murumva ko tujyoshe cyane tujyohera amatwi tujyohera uri ko ratwumviriza kandetse n'uri ko ravyina n'uri ko ratuvyina turaza tukamujyohera akana kavyino ikitwa zivumereze nakumugwinanga.

0: Kwa kirundi munwanyi ku murongo yamaze kwashika. Allo allo.
1: Dogantu.
0: Naam.
1: Makoro ni semeta.
0: Namahoro.
1: Namahoro turashi.
0: Tuyagana ariko butwakuyuri he?
1: Ikirengere ndahantu iburaza muri Gitega.
0: Eh buraza ngahe Gitega.
1: Yego.
0: Amakuru ngaho muri buraza.
1: Bashiba mbira ati yageze batonya abaya.
0: Bariko bahinyanyura ivyuma bigezwe urumva yuko bivuga neza tagatotsi karimo.
1: Akumva neza.
0: None wase kuvyumva?
1: Asha ndije nkije nakwicana nikwidoka mukukumvu.
0: Eh urumva mwaguma mu bisamu uvugira ngo harimo ibirande biguma birundamwo bigirande abahinga batereka tuvuga turumva ko bavuga se neza.
1: Na cane cane.
0: Twagiye rero.
1: Eka ni pose cyo gizala nka babiri.
0: Aha, babiri bonyene.
1: Yego ntacho gusako bwaje turashari kumwe.
0: Ah wovuga uti ko suye kuva musamira nati abasegazi bavuga mu misiri imbere.
1: Na cane cane.
0: Twagiye.
1: Barumashere wanje turi kumwe hanyene.
0: Na cane cane.
1: Ano mu manyene nga hafi na hafi.
0: Ah la la umbesha ukuntu uvuga ku mari menshi.
1: Namwege ntabe bagiye mwange ugaruka mu karere.
0: Turagushimiye.
1: Rogit.
0: Uranda mukirizo mukuru wa Gatumba ni bwacu.
1: Urakoze.
0: Sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo, soko.
0: Ni sawa?
1: Ni sawa.
0: Ni nde tu yagu tukwa kuyuri ye?
1: Mwishara mungakara.
0: Mungakara imeza kutengaho?
1: Nukuni mungaka kabeho karatago na karatara sezase.
0: Ah, kabeho ni kakie kakubera ukariri batu wa shiri ye mungo?
1: Iko, animen, namo mungkuweneza.
0: Ibi nunu munu, wanu vjumva?
1: Ndabyumva.
0: Kwa agie rero?
1: Madamu wanje manilaki zaifete.
0: Sawa, sawa.
1: Nabana bande bose beti nabo bikurikirana abana batanu.
0: Aho bose ufise bangahe?
1: Yegujya.
0: Eh.
1: Ndura. Reka mbone nomba kumi madisi.
0: Sawa, sawa.
1: Mbone katimbiri nesori mbone Bujumbura nyumba kumi icha yanje. Mbona bahuza dukorana ku mutumba wa Gakara.
0: Yego.
1: Mbona Nestor mu Gakara, mbone Kirambu mu Kinongo, mbona nabanze ku izina ryanjye akayoboza tumurambiye.
0: Sawa, sawa. Turagushimiye.
1: Sawa, namwebaje.
0: Sawa. Enyuma ya Chris Brown ni MC Ama. Turacyari muri Amerika.

kuronka uyundi ni kimwe, kumuronka muronka mugabo ntuzoronka umuntu yironderera indaro akimenya ku ndaro kugira ngo amahera uzomuha uzoronka iyo akura ekate nje ndabikubwiye akubwiye yuko umurono murondeye akironderera hawe kugira ngo uzomuha nkayo nukuri nje ndabikubwiye ekate Chiduka ndarawe ibintu byobo ndabona ni ingorane ni kuri gatoro dije sima jya gukorera yo mwumva.